nura oba ye be mu aduro bi akwa kopunu ho obu o asem period ya sesa bi ka freche e ya hensem upetumi bi agina wachi wadwuma no di beja e ye tetemofra herbal clinic and spiritual center odunsini dr frempo manson minimi nwanma dunsifo dr opoku ne nanakofo ani yade ye nyo operation e bo wani so wani so ayekusua mesrawo otena mu wani frade amintimente ya kacho se uko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no omukwa fom kodo ene ya to sa na mani nyina atwene opedre dwale opedre abo ho ban odi ene ye luck odi ene ye favor eye tetemo fra spiritual herbal soup eye sasedura ya ye wo gana ha ni abrochimam ha nyina wo frɛ na odi nhyehyɛ na chi betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obu ha wo ha se sunsun bi di na chi wo ha na ne yema hye no wo ha na ne sote wo ha obo brimbrim obu a oni luck oni favor osunda ye papa emem da ye boni nkoa ene bem eye tetemo fra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwa so aye a bia ndi wo bia betima sendi bia ma 05